маска се скина, застори падна, как песма утихне и урекът станет.